za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divnu glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas

Našla sam ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

0: Слушай и уживай. Слушай и уживай.
1: Мила, наймилия, дивна, најдивнија. Милион разлога је међу људима.

0: dok ja mislim na tebe.
1: Najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Želim dobro i ugodno jutro sa talasa Elma Gradija. Na početku ovog sata pridružio mi se Kosta. Evo, donio nam je malo čas i najaktuelnije informacije iz zemlje i svijeta. Ali osim njega, tu je i naš kolega Edin. Da malo otvorimo ovaj sat uz neko lijepo i dobro raspoloženje. Nadam se i osmijeh. Dobro jutro, kolege.
5: Dobro jutro, Majo, Kole, dobro jutro. Da otvorimo i nedjelju i dan. I
4: što sve,
5: i avgust. Eto, sve otvaramo, Kole, danas.
2: Dobro jutro svima i naravno našim slušalcima i slušateljkama.
4: Kako ste mi proveli vikend? Evo, malo čas sam vas pitala, jeste gdje bili, šta ste radili, jedine rekao si mi ti ništa.
5: Ništa, nisam. Ovaj vikend sam samo spao, čini mi se, 3 puta dnevno, tako da sam odmarao ovaj vikend, nešto mi je bilo vruće, pravda ti rečem. Ali eto, bit će sljedeće. Ajde, rekao, malo da, za promjenu.
4: Neka, valja
5: svaki
4: malo predaka.
5: Svaki vikend neće pođem, ali sam vjeruješ li, od eto, petak kako sam završio posao, znači do nedelje veče. Baš sam nešto sa se fino odmorio, mogu
4: ti reći. I vidjeti se da si svjež jutros, da, odmoran i svjež. Kosta i ja smo bili u petak večer, i ne samo nas dvoje, nego i dio naše ekipe na Montenegro Beer Festu, pa evo, možemo sad malo i da to prokomentarišemo. Slušali smo, imali smo priliku da malo i razgovaramo i družimo se. Evo, vidjet ćemo kasnije šta može da se iskoristi od tih priča i sa Magla Bendom i sa Jelenom Rozgom. Kosta je jedva čekao da čuje i vidi Rozgu uživo. Ajde, prenesi nam malo utiske.
2: Jeste, ja nisam nikada prije, nekako se uvijek desilo da propustim taj koncert.
4: Ali Jelenin.
2: To, da.
5: Tako, to je jedna od rijetkih, čini mi se, pjevačica koji ima najljepši osmijeh na estradi, po mom nekom mišljenju.
2: Jeste, i to sam onako baš i primijetio kad smo radili intervju, zaista onako pozitivna,
4: jeste,
2: vesela.
4: Jeste, plijenila je osmijehom, prirodno stvarno.
5: Prirodno.
2: Jeste, baš i čim je stupila nekako na scenu, ono što se kaže, grunula je, baš krenuo koncert jako, ja sam eto baš bio zadovoljan što sam imao priliku da čujem.
4: A i da joj postaviš prvo pitanje.
2: Jeste,
4: pohvalio
2: da.
4: Si se na Instagramu, kaže, prvi da. Sam je postavio.
2: Jeste.
5: A kakva su bila piva, ko se to mi kaže? A,
2: piva bila su super.
4: Mi smo pili bezalkoholno.
5: Da. A da, ma eto.
2: Jedno alkoholno, ostala su bila bezalkoholna, jer eto, što se mene tiče, jer ipak
5: ove godine stvarno
2: vozim koleginice.
4: Da.
5: E onda, znači, to je
4: važan zadatak, morao je da bude odgovoran.
5: Bio je Beer Fest, što se tiče imena, možda i najbolji, jel ima, ti si to pratila godinama.
4: Pa svaki. dobro, sad jesu li najveće zvijezde, šta znam, boga mi, prošle godine isto Marija Šerifović, ona jedna dovoljna, dovoljna veličina za, nazovi se, ove druge, šta znam, evo, sve jesu imena, jesu, lijepo je bilo, sinoć je bio Željko Joksimović, De Vito, evo, ko voli, recimo, taj neki zvuk, tako da, sve u svemu veliki broj ljudi, i onako, čini mi se da još jedna lipa muzička priča kada je Cetinje u pitanju, evo, polako ostaje za nama. Ja sam sad slušala Rozgu s Kostom, sad sam se sjetila, prošli put kad je bilo u Podgorici s tobom, Edine.
5: Tako je, Maja. Hoće
4: mi se nešto s kolegama na Rozgu.
5: Slušali smo Rozgu prošle godine, bilo tako u Proljeću.
4: Tako negdje, čini mi se, jeste. Ne, neki je bio praznik.
5: Ja se sjećam nevjerojatne gužve i sjećam se
4: baš jeste, ful je bilo na trgu. Sjećam
5: se pada, donesi 2-3 cure pred početka koncerta. Tako,
4: kako
5: da
4: bravo, kako si to zapamtio, ne bi se sjetila.
5: To mi je nekako ostalo u sjećanju.
2: A znali se šta je bilo?
4: A dobro, vrućina, da, stvarno, bila je velika i vrućina i gužva,
5: vrućina
4: tako
5: i gužva, da
4: ne vjerujem da je bilo šta drugo bio razlog. Dobro.
5: Vi ste ispratili Beer Fest, a ja moram, nadam se, Majo, mislim da ste ispratila i ti, Kole, da je svjetski šampion bio u posjeti Crnoj Gori, Rodri, fudbaler, kapiten
4: nije
5: Španije.
4: Nije bio, promaču mi je da je Rodri
2: tako
4: bio
2: je,
4: to.
2: Vidio
5: je, bio je na žičari, bio je, čini mi se, gdje u Kotoru još, tako da evo.
4: Kako sam ja to propustila.
5: I to sve na preporuku premijera Španije, onoga sam čeza.
4: Lijepo, Boga mi lijepo.
5: Da, stvarno jedna odlična promocija Crne Gore.
4: Tako je, baš jeste. To sam propustila, ali nisam propustila ljetni kotorski karneval. Mislim da ispratim, da znam da je bilo. A Kosta nam je bio i tamo. Kosta nije mirovao za vikend.
5: Kole, ti nema gdje nisi bio. Jesi bio doma uopšte za vikend?
2: Jesam malo.
4: Vrlo malo.
2: Malo, čisto. Sinoć sam bio doma.
4: Pa i moralo je uoči ranog radnog ponedeljka. Da pozdravimo naše Kotorane. Kotor je stvarno predivan. Inače, a posebno ovako kad su maske, karnevali, fešte u pitanju. Ajde, daj nam malo neki svoj utisak, Kosta.
2: Pa bilo je zaista gužva velika i dosta ljudi, interesantne maske, zanimljive onako.
4: Jesi se ti maskirao?
2: Ja sam imao onu venecijansku masku,
4: tako da sam
2: nju nosio, jer nisam sad imao nešto posebno vremena pretjerano.
4: Da se pripremiš.
2: Da se pripremim, baš onako ozbiljnije za karneval, ali eto, ono što mi je nekako baš zapalo za oko jeste da je dosta ljudi bilo maskirano, kao i svake godine, taj mediteranski duh iz Kotora stvarno nekako onako te podsjeti da jeste Crna Gora dio neke šire slike nekog svijeta, neke mnogo veće kulture nego što inače onako to mislimo, tako da eto, meni je uvijek lijepo da budem dio takvih nekih događaja.
4: Dobro, hvala ti, momci, hvala, želim vam ugodan ostatak ovog ponedjeljka, Kosta, tebe svakako kroz program slušamo i kasnije, pa kad smo već pominjali Beer Fest i izvođače sa ovog festivala, ajde da nešto i zavrtimo od toga, neka ide Minja i pjesmu, Željko Joksimović, opusti se i uživaj.

A kome se čokolada ne dopada, ali čokolada i nije toliko zdrava, u suštini, ok je da jedemo s vremena na vrijeme ili u nekim ograničenim količinama, samo da imamo mjeru, jel da ne pretjerujemo. Zdravi start na Elmagu i ja sam rekla da ćemo danas imati priliku da izbacimo uljeza, da ću dati neke zdrave napitke ili namirnice i da ćete biti u prilici da izbacite uljeza. Šaljete nam koji je to uljez na 067 96 96 96 i ko prvi pošalje tačan odgovor, taj dobija Speltex, naši prijatelji za ovaj ponedjeljak, dakle još jedan zdravi start na najboljem crnogorskom radiju. Evo šta to imamo danas, odnosno koji je to niz, a opet kažem, vi treba da izbacite uljeza. Imamo šetnju, dovoljno sna, voće, vodu i gazirani sok. Mislim da nije nimalo teško, samo čekamo na to ko će koliko brz da bude, odnosno treba nam najbrži sa tačnim odgovorom. Šaljete odgovor na 067 96 96 96. Već vidim evo da porukice stižu, da svijetli telefon. Dakle, šetnja, dovoljno sna, voće, voda, gazirani sok. Šta je tu uljez? Pošalji nam i možeš osvojiti Speltex. Na temu nekih zdravih navika pričali smo dosta kroz ovo jutro, ali neke druge aktuelne i zanimljive, čak i muzičke teme na konto nekih lijepih koncerata, ne samo kod nas nego i u regionu, pričam i malo kasnije u nastavku ovog lijepog druženja. Riblja čorba, ja sam se ložio na tebe, a onda Nevena i Boris Režak.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Maka da mi zrno prašine, želim ti još jednom dobro jutro, dobro velikom broju slušalaca sigurno i dobar dan, ustala Selma Gradija. Evo još nekih aktuelnih muzičkih priča, naime ovih dana Sarajevo je i više od grada, pun muzike, grad, pun grad emocija, ljudi sa svih strana regiona, ali i svijeta, grad koji je igrao u ritmu hitova Dina Merlina. Pisalo se prvog dana, odnosno nakon tog prvog koncerta i o nekim greškama u kartama, dakle na prvom od tri koncerta, ali teško da je to negdje jel, moglo uopšte da zasjeni spektakl kakav je Dino priredio svima onima koji su bili na Koševu. Tako da, evo, za nas koji smo možda htjeli da budemo tamo, ali nismo, jedan od hitova Dina Merlina, a oni koji su bili, vjerujem da će biti prepuni utisaka. Evo, neki iz mog

0: Ljetnja pravila.
1: Klima nije za 16. Klima treba da rashladi prostor, a ne da napravi polarnu ekspediciju. Ako iz stana izlaziš promukao, nešto nije kako treba. Idealno je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude šok za organizam. Ohladi prostor, ne i odnose.
0: Ljetnja pravila.

To je bio parni valja koji kaže suzama se vatre ne gase, tako da ukoliko možda tugujete za nekim, nema potrebe možda da plačete zato što možda niste iskoristili neke, onako da kažemo, vatrene trenutke u nekim odnosima, možda nikada nisu ni trebali da se dese. Možda bi samo upali u još neki veći problem. Obično onako nekad u tim odnosima jedna osoba ima više razumijevanja za onu osobu koja želi onako da se provodi. Obično jedna osoba želi nešto malo stabilnije, ozbiljnije, a druga želi samo provoda. Za nama je još jedan onako vikend pun provoda, ispunjen muzikom, koncertima i dobrom atmosferom. Tačnije, bili smo na Beer Fest Montenegru i tamo kasnije imat ćete zaista priliku da čujete jedan, ne jedan, nego čak dva dobra intervjua sa Jelenom Rozgom i sa glavnim pjevačom Magla Benda, tako da ostanite uz nas i vjerujte da onako sa nama tu je ta najbolja domaća muzika. Jako dobri dnevni programi, tako da uživajte i ostanite u Zelmag Radio.

0: Dragi naši, kao što znate, družili smo se sa Rozgom i sa Magla bendom na Montenegro Beer Festu i pitali smo ih neka pitanja. I Rozga nam je otkrila onako koju pjesmu doživljava sada drugačije u odnosu na to kada je pjevala prije 10, 20 ili više godina.
1: Pa sve su posebne, ja ne mogu ni jednu izdvojiti, ali... Ne znam, ne mogu, ne mogu uopće. Bižuterija je 16 godina stara, ja je bivam kao da je tek jučer izašla, kao i publika. Dakle, neke pjesme nemaju rok trajanja.
0: Rozgu smo pitali šta je to što osjeti kada dođe na Cetinje.
1: Prije 2 godine sam radila imala sam prekrasan koncert na ljetnoj pozornici. To je bilo toliko divno i dočekala sam na pozornici rođendan svoj. Evo, nakon 2 godine ponovo u Cetinju, toliko sam sretna i uzbuđena, malu tremu imam, ali se nadam da će biti jako lijepo. Evo, kao što čujem, publika je dobre volje, Magla band je sjajna i radujem se koncertu.
0: Jelena je otkrila i da li i koliko joj se promijenila percepcija muzike nekad i sad.
1: Pa mislim, ima stvari koje su mi puno lipe, ima nešto što ja kao ne slušam, ali apsolutno poštujem svači izričaj, tako da svakom želim sreću i svakom želim pune dvorane i klubove.
0: Šta je to novo isplanirala kada je novi materijal u pitanju? Evo šta nam je rekla.
1: A jo, ja znam šta sam ja u stvari isplanirala, a da li ću sve stići, to ne znam. ja želim, ja imam želju tako veliku. Radim novi akustični album, bit će nekih sigurno 17-18 pjesama. Ovaj put će malo biti više balada, Bog neka ti prosti grijehe i tako te nekakve pjesme koje ja obožavam. Radim na 2 nove pjesme, to sve do kraja godine. Ja ću dati sve od sebe da to napravim. Ako se desi da nešto ne stignem, prebacit ćemo za sljedeću i to je to. Nema nervoze.
0: Za kraj se osvrnula i na mladu zvijezdu Jakova Jozinovića.
1: Jakov je divan, napravio je sjajan album, meni je taj album stvarno odličan i ja mu želim da traje najmanje ovoliko koliko ja ili još duže.
0: Bila je to Jelena Rozga, a čućemo sada i Vladana iz Magla benda. Za početak nam je otkrio da li mu se dopada Cetinje.
2: Prvi put sam na Cetinju, ja sam oduševljen ovim gradom, oduševljen. I rekao sam prvom priliku kad budem bio slobodan, odlučio sam da sednem na motor i obiđem celu Crnu Goru uzduž i popreko, da je savršeno upoznam, da odem čak i tamo u bare gde su moji preci.
0: Vlada je prije nastupa na Montenegro Beer Festu najavio koncert u Podgorici.
2: Iskoristio bih priliku da najavim i veliki koncert u Podgorici. Desit će se početkom sljedeće godine. Ne bih da sad nemamo potpune informacije kao da smo neki termin rezervisali, ali eto, bit će uskoro informacija. I mnogo se srećem, veliko mi zadovoljstvo. I baš se radujem. I malo su skeptični neki ljudi oko nas kako će to desiti u Podgorici, da ćemo uspjeti da napunim. Ja sam gotovo siguran. Ja za prvi Sava centar nisam vjerovao da će se napuniti, ali za Podgoricu sam gotovo siguran. Crna Gora nas voli i Crnu Goru jako volim. I baš očekujem jednu dobru žurku.
0: Osvrnuo se i na ljetnju sezonu i novi album.
2: Prezadovoljna sam na to nešto što sve ovo što se dešava protekli period i sada, zaista nismo negde očekivali. Veliko mi je zadovoljstvo i opet govorim, mi se trudimo da to opravdamo, to poverenje i sve te pozive i sve ovo što se danas dešava. Pripremamo i novi album, početkom septembra ćemo objaviti prvi deo albuma. Ja ne mogu najiskrenije da dočekam da to objavimo. Album nosi naziv Krive Drine, jedva čekam da čujete tu pesmu, jedva čekam da čujete Čudovišta, jedva čekam da čujete Čuvam je i tako, ima lepih naziva i jako lepih pesama.
0: Bili su to Vladan Savić iz Magla benda i prije njega Jelena Rozga. Podijelili smo sa vama utiske sa prve večeri Montenegro Beer Festa. Slušamo Magla bend u nastavku. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore.

0: Dalje smo na talasima najslušanijeg Elmag Radija i kao što sam već bila u prilici da najavim, sa mnom u studiju jeste jedna mlada estradna umjetnica koju publika voli zbog posebne emocije i iskrene interpretacije, a iza nje je period lijepih profesionalnih uspjeha i zapaženih saradnji. To je Majda Božović. Dobro nam došla, Majda.
1: Bolje vas našla, hvala na pozivu.
0: Imate prepoznatljiv stil interpretacije. Čak dva puta ste dobili nagrade za najbolju interpretaciju na festivalima. Da li se stil gradio postepeno ili ste svjesno radili na tome da budete drugačiji?
1: Pa mislim da se stil još uvijek gradi. Nekako i dalje istražujem šta to meni leži, šta ja to mogu i koliko mogu što se muzike tiče. A svakako da se po toj interpretaciji izdvajam nekako zbog te emocije, bar sam tako čula i pročitala. Ovo što mi je jako drago, jer nekako mi je to i najbitnije kad izvodim pjesmu, ta emocija.
0: Publika vas sve više prepoznaje upravo po emociji koju unosite u svaku pjesmu. Koliko vam je važno da se lično pronađete u onome što pjevate?
1: Pa važno mi je nekako i da osjetim pjesmu. Ne mora to nužno da bude nešto što se meni dogodilo, što sam proživjela, ali eto, prosto da ja mogu da uđem u pjesmu i nekako da uđem, ajde da kažem, u cipele osobe koja je pisala ili koja je zamislila šta, o čemu ta pjesma govori. Tako da, ajde da kažem da mi je važno nekako da osjetim, da bih mogla da je prisvojim, da bude moja.
0: Saradnja sa Lenom Kovačević privukla je zaista veliku pažnju. Kako je došlo do te saradnje i šta ste naučili radeći sa njom?
1: Pa ta saradnja je sasvim spontano došla. Moram spomenuti i ostatak tima, to su Nemanja Mihajlović i Violeta Mihajlovska. Njih troje su mene kontaktirali još od prošle godine i nekako smo se našli tu. Ja sam, prepoznali su me i nekako su me upoznali dovoljno da znaju šta to meni leži i šta meni odgovara. A s druge strane, šta to učim od njih? Pa definitivno da uvijek ima prostora za rad i da vjerujem u sebe i da nikako ne odustajem šta god da se desi, za sve ima rješenje.
0: Sjajno. Koji vam je najljepši komentar koji ste dobili od publike?
1: Pa svakako mi je najljepše kad znam da sam uspjela da prenesem emociju. Nekako, eto, mi se vrti sve oko toga, ali to mi je stvarno najljepši kompliment kad mi kažu joj, naježila sam se, joj, rasplakala si me. To mi je baš ono nekako i najbitnije, a i stvarno mi srce bude toplo kad čujem to.
0: Da li vam je važnije priznanje struke ili reakcija publike nakon nastupa?
1: Pa nekako i jedno i drugo je svakako, da kažem, jednako važno, ali mi ipak bude nekako mrvicu draže ta publika, jer njih je možda malo teže kupiti, pogotovo pored svih ovih trendova i svega što se nalazi na današnjoj sceni, tako da ajde, reći ću publika.
0: Šta vas najviše inspiriše kada birate nove pjesme?
1: Pa, to je dobro pitanje. Uglavnom, sve to radim sa svojim timom. Nekako se sa njima konsultujem. Kao što sam već rekla, oni su mene nekako uspjeli dovoljno da upoznaju, da znaju šta mi leži, pa nemam sumnje u njih. Tako da zajedno pronalazimo nove pjesme i šta to meni leži i šta ja to mogu da iznesem. Tako da nekako sve to ide uz njih.
0: Postoji li izvođač ili autor sa kojim biste voljeli da ostvarite saradnju u narednom periodu?
1: Pa iskreno, ne bih mogla sad nikog da izdvojim, niti sam nešto previše razmišljala o tome, ali svakako da bih voljela da se neka saradnja dogodi ubrzo.
0: Koliko je teško ostati svoj na muzičkoj sceni koja se veoma brzo mijenja?
1: Pa mogu reći da jeste, s obzirom da se trendovi jako brzo mijenjaju, ali nekako mislim da treba ostati svoj i da budemo nekako dosljedni sebe, jer treba biti prepoznatljiv. Trendovi brzo dođu, lako i prođu, ali ostati svoj ipak... Da, i nešto posebno.
0: Sjajno. I za kraj, recite nam šta publika može da očekuje od vas do kraja godine. Da li spremate nešto novo?
1: Pa za sad kreću nastupi, kreću, da kažem, svirke. Za sad nove pjesme, nove festivali neće biti, bar da planiram, ali vidit ćemo, možda nešto iskoči spontano.
0: Eto, mi ovdje imamo na repertuaru i vašu novu numeru Djevojka iz komšiluka, koju ćemo upravo da čujemo nakon našeg razgovora. Hvala vam puno, Majda, hvala vam što ste bili gost Elmag Radija.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Eto, dragi slušalci, bila je to Majda Božović, veoma mlada estradna umjetnica koja već uveliko niže svoje uspjehe. U nastavku, kao što sam rekla, slušamo njenu novu numeru Djevojka iz komšiluka. Dakle, Majda Božović i Djevojka iz komšiluka. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stvarno.

0: Podgorica. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u

0: posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Marketing Elmag Radija.

Sport. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20.

utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u 20.

0: Marketing Elmag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 20.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
1: Marketing Elmag Radija.
4: Zlatni sponzor.
5: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
4: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak nastavka emisije Dodir noći, jer počeli smo pre više od 18 godina, tako da je ovo večeras jedan mini početak koji će nam ulepšati. Glas Olivera Dragojevića u pesmi Vjeruj mi, pre toga pesma Bijelog dugmeta Kad zaboraviš juli, a ovo avgustovsko druženje otvara nam G-Bop. Počeo je Dodir noći. Opusti se i uživaj. Odmori.

Oliver Dragojević je otpevao nebrojeno divnih pesama, među kojima je i ova nazvana Vjeruj mi. A ja verujem da će vas i ovi zadržati tu gde ste. Hari Mata Hari, Zdravko Čolić i Kiki i Pilot. Za početak nastavka Dodira noći.

Milanu Bujakoviću, mladom pevaču na početku karijere, pomažu iskusnije kolege, a među njima i Sergej Četković, koji je za Milana napisao ovu lepu sa nazivom Story. A tu pesmu, dakle, Sergej nije ostavio za sebe, ali ovu jest Korov.

Ja baš i ne znam kako miriše Istanbul, ali verujem Goranu Bregoviću da je to nešto posebno i da se zasluženo našlo u lepoj pesmi njegovog i našeg bijelog dugmeta. A posle njih večeras slušamo našeg Vladimira Georgijeva, koga verovatno niko ne zove pravim imenom, a mnogi ga zovu kada treba da se napravi lepa atmosfera. Naravno, on to ne može baš svaki put da prihvati, ali ovo ne može nikada da odbije da njegove pesme puštamo u dodiru noći.

0: Ivanoviće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak nastavka maštanja uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, a u takve se definitivno ubrajaju i pesma God se tržan zagrli i Jabukina sa tvojih usana, kao i skoro sve pesme koje je Oliver Dragojević i kada otpevao, a za ovu priliku odabrao sam nam ovo pred tvojim vratima. Opusti se i uživaj.

ta i zagrljaju kome ste se našli uz ovu pesmu Goce Tržan može i da se nastavi i da potraje još recimo dve pesme, jer i ove dve sledeće su stvorene za to, za ples.

Verujem da ste i vi primetili, verovatno odavno, da je ovo još jedna pesma o prvoj ljubavima, da sam siguran da ima i onih koji od te pesme znaju samo taj refren. Dunavom još šibaju vetrovi, ali smo mi suprotni svetovi. A ova sledeća koju slušamo u dodiru noći, još jedna je pesma o kraju jedne ljubavi, ali je takođe jedna od onih u kojima se pominje i početak sledeće. S tim što to nikako ne ide u korist ovom našem junaku, u stvari junaku ove Masimove, nazvane iz jednog pogleda. Poslušajte pažljivo.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.